މީ އާދޭ ޚިލާފު ކަމެއް ނުންތަ މަތުވެފަ މިސާލަކަށް ފެނުގައި އަލިފާން ރޯކުރުން ފެނުގައި އަލިފާން ހިފައިފިޔ ލާހިކަނު ނިވާލާކަ ގޭތަ މިހާރު މިޔަތީ ލޭގ އަލިފާން ރޯކޮށފަ ސީދަ ލޭގ އެހެންވީ ދެން ލާހިކެއް ނުންތަ ލޭގ އެ ހިނގާ ވިހައިން އަސަރެ ފިލުވާލުމަކީ އިންސާނަގެ ޖިސްމަ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް ދެން ބައި ވަރަށް މަދުފާރުގެ ސަލާމެސް ވެދާނެ އެހެންވީމަ މިނ އެބުރަނީ ކިހާވަރެއް އެވީ ހިއްވެސް ދިނީމެ ಏನೆ ಹಿವೆಸ್ ದೀಫಾ ಅನೇಕ ರುಹಿಫಾ ಹೀಲಾಫೆ ಐ ಇಂಗೇತ ಏನೋಸ್ ದೆಮ್ಮಿವತೆ ಶೋಹಂ ಫುರ್ವ ಗೊತಶೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀ ರೋಕೊಲ್ಲಾಫಾ ಎ ವಣಿ ಶೋಹಕ್ಕೆ ಮಸ್ ಅಶೋಹ್ಕುರು ಇಂಗೇತ ಮಸ್ತುಕುರು ನೋತ ಹ್ಯಾರಾಂಕುರು ಎಗೊತ ಮಾನಕುರು ಇಂಗೇತ ಎಹೆ ಎಹಾವರ್ಷ ಮೀ ದಿನಿ ಅಣಿಯ ಅಣಿಯ ದಿಂವಾಹಕ ಮೇಪುಣ ಬೇವಫಾ ನುವಿಯಸ್ವಸ್ ಲೇಗ ರೋಕೊಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಎಹೆ ಅದಿ ದೆಂಗೊಯ್ ಕಡಿಯ ದಿಯಾಮೆ ಇಂಗೇನಿ ಮೀ ಉಳಿನಿ ಬೇವಫಾವಿಗೆಂತ ವಫಾವಿಗೆಂತ